دۆلەتنىڭ كاربون قويۇپ بېرىش سىياسىتىنى تۈزۈش ۋە ئېنېرگىيە قۇرۇلمىسىنى تەڭشەشنى ئىلمىي ئاساس بىلەن تەمىنلىدى. 90 ياشقا كىرگەن تۇغۇلغان كۈنىدە چېن جۈنۋۇ ئۆزىنىڭ ھاياتىنى ئەسلەپ مۇنداق دېدى. ئۆتكەن يىللارنى ئەسلىسەم، بەزى ئىشلارنى قىلىپ ئاز تولا نەتىجىلەرنى ياراتتىم. يەنە ئاز تولا يوقىتىشلارمۇ بولدى. چېن جۈنۋۇ يەنە مۇنداق دېدى. كەسىپ ۋە ئائىلە ئىشلىرىنىڭ ھەر ئىككىسىنى تەڭ ئېلىپ بېرىش تەسكە توختايدىكەن. نۇرغۇن ئىشلارغا كۆڭۈل بۆلەلمەي قالدىم. ئائىلەمدىكىلەرگە كۆپرەك ھەمراھ بولالماي قالدىم. نۇرغۇن ئەپسۇسلىنىشلار بولدى. لېكىن مەن ئىلىم پەن يولىدا نۇرغۇن خۇشاللىق ۋە مۇۋەپپەقىيەتلەرگە ئېرىشتىم. ياشىنىپ قالغان بولساممۇ، دۆلەت ۋە مىللەتكە كىچىككىنە بولسىمۇ تۆھپە قوشالغانلىقىمنى ئويلىسام قىلچىمۇ ئۆكۈنمەيمەن.

ياش شرايدا بخت كلكسي پارلاپ تراتتي بالىلا يېڭى كۆڭلەكلىرىنى سېلىۋېتىپ قىزلا قىسقا كوپتىللىرىنى ئوغۇللا كونا چاپانلىرىنى كىيىشىۋالدى ئاندىن پەيتوننى تەييار قىلىشقا بۇيرۇق چۈشۈپ موگو تېرىپ كېلىشكە سۇغا چۆمۈلۈشكە بارىدىغان بولۇشتى بالىلارنىڭ ئۆيلىرى خۇشال چوقان سۈرەنگە تولدى بۇ خۇشاللىق پەيتۇنغا ئولتۇرۇپ يولغا چىققىچە بېسىلمىدى ئۇلار لىق بىر سېۋەت موگو تېرىشتى لىلى ھەتتا قىيىن موگوسىنى تېپىۋالدى بۇرۇن گىيول خان قىز ئۇ موگونى تېپىپ ئۇنىڭغا كۆرسىتىپ قويغان ئىدى بۈگۈن ئۇ ئۆزى يوغان بىر قىيىن موگوسىنى تاپقان ئىدى ھەممىسى لىلى قىيىن موگوس تېپىپتۇ دەپ خۇشال توۋلىشىپ كەتتى كېيىن ئۇلار دەريا بويىغا كېلىپ پەيتۇندىن چۈشۈپلا چۆمۈلگىلى سۇغا چۈشۈپ كەتتى پەيتۇنكەش تېرىنتى قۇيرۇقى بىلەن تىنماي پاشا چىۋىنلارنى قورۇپ تۇرغان ئاتنى قىيىن دەرىخىگە باغلاپ قويۇپ ئۆزى ئوتنىڭ ئۈستىگە ئۆزىنى تاشلاپ تاماكا چېكىپ ياتتى دەريا تەرەپتىن بالىلارنىڭ خۇشال ئاۋازلىرى ئاڭلىنىپ تۇرۇۋاتاتتى بالىلارغا كۆز قۇلاق بولۇش بەڭۋاشلىقلىرىغا چەك قويۇپ تۇرۇش بەكمۇ جاپالىق ئىدى ھەر بىر بالىنىڭ سېلىۋەتكەن پايپاقلىرىنى ئىشتانلىرىنى ئاياغلىرىنى ئەستە تۇتۇش يەنە ئۇلارغا ئۇ نەرسىلەرنى بىر بىردىن كىيگۈزۈش ئاياغلىرىنىڭ بوققۇچلىرىنى چىگىش چاپانلىرىنىڭ تۈگمىلىرىنى بىر بىرلەپ ئېچىشمۇ شۇنچىلىك ئاۋارىچىلىك ئىدى لېكىن دوللىنىڭ ئۆزىمۇ سۇغا چۆمۈلۈشكە ئامراق بولغاچقا سۇغا چۆمۈلۈشنىڭ بالىلارنىڭ سالامەتلىك ئۈچۈن پايدىسى بار دەپ بىلگەچكە ئۇ جاپالا ئۇ ئاۋارىچىلىكلەر كۆزىگە كۆرۈنمەي بالىلار بىلەن بىللە سۇغا چۆمۈلۈشتىنمۇ ئارتۇق خۇشاللىق بولماس دەپ ئويلىدى ئۇلارنىڭ بۇدرۇق پۇتلىرىنى كۆرۈپ ئۇ پۇتلارغا ئۇزۇن پايپاقلارنى كىيگۈزۈپ ئۇلارنىڭ كىچىككىنە بەدەنلىرىنى باغرىغا بېسىش ئاندىن سۇغا قويۇپ بېرىش شۇنىڭ بىلەن ئۇلارنىڭ ئەندىكىپ خۇشال بولۇپ چىقىراشقان ئاۋازلىرىنى ئاڭلاش سۇدا تولا ئويناپ ھاسىرىشىپ كېتىۋاتقان بۇ كىچىك پەرىشتىلەرگە قاراپ تۇرۇش چاقناپ تۇرغان ھېسابسىز شادلىققا پاتقان كۆزلىرىدىكى خۇشاللىقنى كۆرۈش دوللى ئۈچۈن ئېيتقۇسىز بىر بەخت ۋە خۇشاللىق ئىدى بالىلارنىڭ يېرىمى كىيىملىرىنى كىيىشىپ بولدى شۇ ئارىلىقتا دورا ئۆسۈملۈكلىرى يىغىپ يۈرگەن چىرايلىق كىيىنىشكەن بىر نەچچە دېھقان ئايال ئۇلار سۇغا چۆمۈلۈۋاتقان يەرگە كېلىپ تارتىنىپ قاراپ تۇرۇشتى ماتريونا ئۇلارنىڭ بىرىنى چاقىرىپ سۇغا چۈشۈپ كەتكەن چوڭ لۆڭگە بىلەن كىيىملەرنى سىقىپ ئاپتاپقا يېيىپ قويۇشقا بۇيرىدى دوللى قالغان ئاياللار بىلەن پاراڭلىشىپ قالدى ئۇ ئاياللار ئۇنىڭ نېمە دەۋاتقانلىقىنى چۈشەنمەي ئاغزىلىرىنى ئېتىپ كۈلۈشەتتى لېكىن ئۇزاق ئۆتمەيلا ئۇلار جۈرئەتلىنىپ پاراڭغا چۈشۈپ كەتتى ۋە بالىلارغا چىن دىلىدىن زوقلانغانلىقىنى بىلدۈرۈشتى دوللى ئۇلارنى ياقتۇرۇپ قالدى نېمە دېگەن چىرايلىق قىز قىزچاق ئاقلىقىڭىز خۇددى پاختىنىڭ ئۆزىلىغۇ دېدى بىر ئايال تانىيەگە ئىچى كۆيۈپ ۋە بېشىنى چايقاپ بىراق بەكمۇ ئورۇقكەنسىز شۇ ئەمەسمۇ دېدى دوللى بۇ قىزىم بىر قېتىم قاتتىق ئاغرىغان ۋوي ئۇلار سېنىمۇ چۆمۈلدۈردىمۇ دېدى يەنە بىرى بوۋاققا قاراپ ياق ئۇ چۆمۈلمىدى ئەمدىلا ئۈچ ئايلىق بولغان تۇرسا دەپ جاۋاب بەردى دوللى مەغرۇر تۇرۇپ شۇنداقمۇ سېنىڭ بالىلىرىڭ بارمۇ تۆت بالام بار ئىدى ھازىر ئىككىسى قالدى بىر قىز بىر ئوغۇل قىزىمنى يېڭىلا ئەمچەكتىن ئايرىدىم قىزىڭ نەچچىگە كىرگەن ئىككى ياشقا

شۇنداقلا بۇ دۆلەتلەر تەبىئىي گازنى خام ئەشيا قىلغان خىمىيەۋى ئوغۇت مەھسۇلاتلىرى بىلەن تەمىنلەيدىغان مۇھىم تەرەپ. سانلىق مەلۇماتلاردا كۆرسىتىلىشىچە، خەلقئارا سودىدا تەخمىنەن 34% ئۇرىيا، 23% سۇيۇق ئاممىياك ۋە 18% فوسفورلۇق ئوغۇت پارس قولتۇقى رايونىدىن كېلىدىكەن. 50%-كە يېقىن گۈڭگۈرتمۇ بۇ رايوندىن كېلىدىكەن. گۈڭگۈرت بولسا فوسفورلۇق ئوغۇت ئىشلەپچىقىرىشنىڭ مۇھىم خام ئەشياسى. ئىككىنچى ئاينىڭ ئاخىرىدىن بۇيان ئوتتۇرا شەرق ئۇرۇشى ھورموز بوغۇزىنى ئېتىپ قويدى. دېڭىز بوغۇزىدىن ئۆتىدىغان خىمىيەۋى ئوغۇت ترانسپورتى ئىزچىل ئەسلىگە كەلمىدى. بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ئاشلىق يېزا ئىگىلىك تەشكىلاتىنىڭ باش ئىقتىسادشۇناسى ماكسىم تورىرو، ئەگەر دېڭىز بوغۇزى ترانسپورتى داۋاملىق توسالغۇ ئۇچرىسا، دۇنيا ئاشلىق بىخەتەرلىكىنىڭ تەسىرگە ئۇچراش سۈرئىتى ئېنېرگىيە بازىرىنىكىدىنمۇ تېز بولۇشى مۇمكىن دەپ ئاگاھلاندۇردى. دۇنيا سودا تەشكىلاتىنىڭ ئەڭ يېڭى تەتقىقاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، ئوتتۇرا شەرق ئۇرۇشى پارتلىغاندىن بۇيان ھورموز بوغۇزىدىن خىمىيەۋى ئوغۇت پاراخوتى ئاساسەن ئۆتۈپ باقمىغان. گەرچە بىر قىسىم مەھسۇلاتلار قىزىل دېڭىزدىكى يانبۇ پورتىدىن ئايلىنىپ ئۆتەلەيدىغان بولسىمۇ، لېكىن توشۇش كۈچى ۋە ئۈنۈمى ئۇرۇشتىن بۇرۇنقىغا يەتمەيدىكەن. تەمىناتنى ئۈزۈشنىڭ تەسىرى ئالدى بىلەن باھادا ئەكس ئەتتى. دۇنيا بانكىسىنىڭ سانلىق مەلۇماتىدىن ئايان بولۇشىچە، بۇ يىل 4 ئايدا خەلقئارا ئورىيە باھاسى بىر مەھەل ھەر توننىسى تەخمىنەن 400 ئامېرىكا دوللىرىدىن تېز سۈرئەتتە ئۆرلەپ 850 ئامېرىكا دوللىرىدىن ئاشقان. ئارقىدىن بىر قىسىم ئامبار زاپسىنىڭ قويۇپ بېرىلىشى بىلەن سەل تۆۋەنلىگەن بولسىمۇ، يۇقىرى قويۇقلۇقتىكى تېز ئۈنۈم بېرىدىغان بىرىكمە ئوغۇت، ئاممونىي دىي فوسفات قاتارلىق مەھسۇلاتلارنىڭ باھاسى يەنىلا يۇقىرى بولغان. ھازىر خىمىيەۋى ئوغۇت ئىمپورت قىلىدىغان دۆلەتلەرنىڭ ئامبار زاپسىنىڭ داۋاملىق قويۇپ بېرىلىشىگە ئەگىشىپ، خىمىيەۋى ئوغۇت بىلەن تەمىنلەش ئۈزۈلۈپ قېلىشنىڭ تەسىرى يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشىغا يامرىماقتا. بەزى دۆلەتلەر ئېكسپورتقا چەك قويۇش، ئىمپورت ياردەم تولۇقلىمىسى بېرىش قاتارلىق تەدبىرلەرنى قوللىنىشقا باشلىدى. بۇ خەلقئارادا باھانى يەنىمۇ ئۆستۈرۈپ، تەمىنات جىددىيلىكىنى كۈچەيتىۋېتىشى مۇمكىن. خەلقئارا ئاشلىق سىياسىتى تەتقىقاتخانىسىنىڭ كۆرسىتىشىچە، خىمىيەۋى ئوغۇت بىلەن تەمىنلەش زەنجىرى ئاشلىق سودىسى قارىغاندا تېخىمۇ ئاجىز بولۇپ، باش ھالقا ئۇزاق مۇددەت توسالغۇ ئۇچرىسا، ئۇنىڭ تەسىرى يېزىگىلىك كەسىپ زەنجىرىنى بويلاپ تەدرىجىي چوڭىيىپ، ئەڭ ئاخىرىدا پۈتۈن دۇنيادىكى يېمەكلىك باھاسىغا تەسىر كۆرسىتىدىكەن. تەھلىلچىلەرنىڭ قارىشىچە، خىمىيەۋى ئوغۇت تەمىناتىنى ئۈزۈپ قويۇشنىڭ تەسىرى ئارقىغا بارغانسېرى كۆرۈلىدىغان بولۇپ، كەسىپ ساھەسىدىكىلەرنىڭ كۆڭۈل بۆلىدىغىنى سېلىنما بۇيۇملىرىنىڭ باھاسى. لېكىن ھەقىقىي تەسىر كۆرسىتىدىغىنى بۇ يىللىق كۆزلۈك تېرىلغۇ ۋە كېلەر يىللىق ھوسۇل. دۇنيا ھاۋا رايى تەشكىلاتى يېقىندا مۇنۇلارنى بىلدۈردى. ئېلنىنو ئىسسىق بەلباغ تىنچ ئوكيان رايونىدا كۈچەيدى. مۆلچەرلىنىشىچە كەلگۈسى بىر قانچە ئايدا تېز سۈرئەتتە كۈچىيىپ، دۇنيادىكى نۇرغۇن رايونلاردا ئىسسىق دولقۇن، قۇرغاقچىلىق، قاتتىق يامغۇر قاتارلىق ھەددىدىن زىيادە ناچار ھاۋا رايى ۋەقەسىنىڭ يۈز بېرىش ئېھتىماللىقى ئاشىدىكەن. گەرچە يېقىنقى يىللاردىن بۇيان يېزا ئىگىلىك تېخنىكىسىدا زور ئىلگىرىلەش بولغان بولسىمۇ، لېكىن ئۇدا يۈز بەرگەن بىنورمال ھاۋا رايى يەنىلا يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشىنىڭ كۈشەندىسى. ئاشلىق يېزا ئىگىلىك تەشكىلاتىنىڭ قارىشىچە، ھازىر شەكىللىنىۋاتقان يېڭى بىر نۆۋەتلىك ئېلنىنو ھادىسىسى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان دۇنيا يېزا ئىگىلىكىگە تەسىر كۆرسىتىدىغان ئەڭ چوڭ كىلىمات ئۆزگىرىشى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن ئىكەن. دۇنيا نۇقتىسىدىن قارىغاندا، ئىلگىرى يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىش رايونلىرى ئاپەتكە ئۇچرىسا، باشقا ئىشلەپچىقىرىش رايونلىرى مەھسۇلات مىقدارىدىكى كەمتۈكلۈكنى مەلۇم دەرىجىدە تولۇقلىيالايتتى. لېكىن ئېلنىنو ھادىسىسى يەر شارى كىلىماتىدا بىنورماللىق پەيدا قىلىپ، نۇرغۇن يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىش رايونلىرىنى بىرلا ۋاقىتتا ئاپەتكە ئۇچرىتىپ، دۇنيا ئاشلىق تەمىناتىغا زور خىرىس ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. گولدمان سىچىز شىركىتى تەكلىپ قىلىپ مۇنۇلارنى مۆلچەرلىدى. كۈچلۈك ئېلنىنو ھادىسىسى دۇنيا يېمەكلىك باھاسىنىڭ 15.8% ئۆرلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. كىلىمات ئۆزگىرىشىنىڭ تەسىرى تەدرىجىي دۇنيا ئاشلىق تەمىناتىغا يامرايدىغان بولغاچقا، بارلىق تەسىرى بىر مەزگىلدىن كېيىن ئاندىن نامايان بولدى. گولدمان سىچىز مۇنداق دەپ قارىدى: ناچار ھاۋا رايىنىڭ دۇنيا ئاشلىق بازىرىغا تەسىر كۆرسىتىش ئاقىۋىتى 2028 يىلنىڭ كېيىنكى يېرىمىدە ئاندىن تولۇق نامايان بولۇشى مۇمكىن. ئاشلىق يېزا ئىگىلىك تەشكىلاتىنىڭ قارىشىچە،
ناجار هوارایی برغانسری کچیب

ئىشلىرى ۋە كابىللار، مەسىلەن ئۆينىڭ توك سىمى، تېلېفون سىمى، يېقىلغۇ گاز تۇرۇبىسى قاتارلىقلار ئىمارەت سىرتىدىن كىرگۈزۈلىدۇ. شۇ سەۋەبتىن ئىمارەت سىرتىدىكى ئەسلىھە ۋە كابىللار ئاسانلا چاقماقنىڭ زەربىسىگە ئۇچرايدۇ. ناۋادا مۇشۇنداق ئەھۋال يۈز بېرىپ، بىر قەدەر كۈچلۈك ئېلېكتر ماگنىت دولقۇنى ياكى ئىندۇكسىيەلىك توك بېسىمى ۋە ئىندۇكسىيەلىك توك ئېقىمى بۇ كابىللارنى بويلاپ ئۆيگە كىرىپ قالسا، خەتەرلىك ئەھۋال كۆرۈلۈشى مۇمكىن. ئۆي ئىچىدە قايسى خىل چاقماق سوقۇش كۆپ يۈز بېرىدۇ؟ دۆلىتىمىز ئادەتتە ئۆي ئىچىدە ئىككى خىل چاقماق سوقۇش بىر قەدەر كۆپ يۈز بېرىدۇ. بىرى چىراغ ئارقىلىق چاقماق سوقۇش بولۇپ، ئادەمنىڭ زەخمىلىنىشى، ھەتتا ئۆلۈشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىشى مۇمكىن. يەنە بىرى قۇياش ئېنېرگىيەلىك سۇ ئىسسىتقۇچتا ھاسىل بولغان چاقماق توكى سۇ تۇرۇبىسى ئارقىلىق ئۆگۈزدىن ئۆيگە كىرىدۇ. ئەگەر ئادەم دەل شۇ ۋاقىتتا يۇيۇنۇۋاتقان بولسا، چاقماق سوقۇۋېتىش يۈز بېرىدۇ. ئادەمنى چاقماق سوقۇشنىڭ قانداق زىيىنى بار؟ نېرۋىنى زەخمىلەندۈرىدۇ. ئادەمنىڭ نېرۋىسى چاقماق سوقۇشتىن زەخمىلەنگەندە نەپەستىن توختايدۇ. يۈرەكنى زەخمىلەندۈرىدۇ. ئادەمنىڭ يۈرىكى چاقماق سوقۇشتىن زەخمىلەنگەندە قان تومۇر سپازمىلىنىدۇ. يۈرەك سوقۇش ئاجىزلايدۇ. ئېغىر بولغاندا سوقۇشتىن توختايدۇ. ئىچكى زەخىم. چاقماق سوققاندا سىرتقى يۈز زەخمىلەنمەسلىكى، لېكىن باش سۆڭىكى سۇنىدىغان ۋە ئىچكى ئەزالار زەخمىلىنىدىغان ئىشلار يۈز بېرىشى مۇمكىن. گۈلدۈرمامىلىق يامغۇر ياققاندا يان تېلېفون ئىشلىتىشكە بولامدۇ؟ تېلېفوننىڭ ئۆزى چاقماق تارتمايدۇ. گۈلدۈرمامىلىق يامغۇرلۇق كۈنلەردە تېلېفون ئۇرسىمۇ خەتىر بولمايدۇ. لېكىن چاقماق سوقۇش ۋەقەسى يۈز بەرگەندە توك ئېقىمى ئادەم بەدىنىدىن ئۆتۈش بىلەن بىر ۋاقىتتا يان تېلېفوندىن ئۆتۈپ، يان تېلېفون ساغان يانچۇق ئەتراپىدىكى تېرىنى كۆيدۈرۈپ قويىدۇ. شۇڭا كۆپچىلىكتە گۈلدۈرمامىلىق يامغۇرلۇق كۈندە يان تېلېفون ئىشلەتكىلى بولمايدۇ دەيدىغان خاتا چۈشەنچە پەيدا قىلىدۇ. گۈلدۈرمامىلىق يامغۇرلۇق كۈندە كۈنلۈك تۇسا بولامدۇ؟ ئادەم ئەسلىدىلا يەر يۈزىدىن ئېگىز بولۇپ، ئەگەر كۈنلۈك تۇسا ئېگىزلىكى تېخىمۇ ئاشىدۇ. بۇنداق بولغاندا چاقماقنى تېخىمۇ ئاسان جەلب قىلىدۇ. شۇڭا چاقماق چاققاندا كۈنلۈك تۇتماسلىق، بولۇپمۇ مېتال تاياقچىلىق كۈنلۈك تۇتماسلىق كېرەك. گۈلدۈرمامىلىق يامغۇر ياققاندا قانداق قىلىش كېرەك؟ ئالدى بىلەن ئۆزىنى دالدىغانلىدىغان بىخەتەر ئورۇن تېپىش. ئەگەر ئالدىراپ قالسا دەرھال ئۆزىنىڭ بوي ئېگىزلىكىنى تۆۋەنلىتىش، ئېگىز ئورۇندا تۇرماسلىق كېرەك.

ئىشلەرنىڭ تۆلەم جاۋابكارلىقىنى مۇۋاپىق يېنىكلىتىش كېرەك. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ھەق تەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ 1217 ماددىسىدا مۇنداق دېيىلگەن: تىجارەتسىز موتورلۇق قاتناش ۋاسىتىسى قاتناش ھادىسىگە ئۇچراپ، شۇ موتورلۇق قاتناش ۋاسىتىسىگە ھەقسىز چىقىۋالغۇچىغا زىيان يەتكەندە، ھادىسىنىڭ جاۋابكارلىقى شۇ موتورلۇق قاتناش ۋاسىتىسىدە بولسا، ئۇنىڭ تۆلەم جاۋابكارلىقىنى يېنىكلىتىش كېرەك. لېكىن موتورلۇق قاتناش ۋاسىتىسىنى ئىشلەتكۈچىدە قەستەنلىك ياكى زور سەۋەنلىك بولغانلىرى بۇنىڭ سىرتىدا. ھەقسىز چىقىۋېلىشقا دائىر دېلو مىساللىرىدا قانۇندا موتورلۇق قاتناش ۋاسىتىسىنى ئىشلەتكۈچىدە قەستەنلىك ياكى زور سەۋەنلىك بولمىسا، ئۇنىڭ تۆلەم جاۋابكارلىقىنى يېنىكلىتىشكە بولىدىغانلىقى بەلگىلەنگەن. بۇنداق قىلىش باشقىلارغا خۇشاللىق بىلەن ياردەم بېرىشتەك ياخشى ئىجتىمائىي ئەخلاق ئادەتنى ئەۋج ئالدۇرۇشقا پايدىلىق بولۇپلا قالماي، يەنە موتورلۇق قاتناش ۋاسىتىسى ئىشلەتكۈچىنىڭ ئاپتوموبىلغا چىقىۋالغۇچىنىڭ بىخەتەرلىكىگە مۇۋاپىق دىققەت قىلىش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلىشىغا يېتەكچىلىك قىلىشقىمۇ پايدىلىق. Qadirlik radio anlıqçılar, bugünkü qanun dinisi proqramımızı məşə yerdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri, riyasətçisi, kiriş törgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühərriri İminjan İsmail, nazarətçisi Arapat Özəncan. Proqramımızda anlatılan qismən məzmunlar Şincan Qanunçılıq gezitidən elindi.

بۇ نۆۋەتلىك يىغىن جۇڭگونىڭ دۇنيانىڭ رەقەم ھاڭىنى تولدۇرۇش ئىستراتېگىيەسىگە ئىگە بولۇش ئەندىشىسىنى تولۇق نامايان قىلدى. جۇڭگونىڭ تەشەببۇسى پۈتۈن دۇنيانىڭ سۈنئىي ئەقىل تەرەققىياتىغا يۆنىلىش كۆرسىتىپ بەردى. ئىشەنچ ئاتا قىلدى. تانزانىيە مۇھاپىزەت گېزىتىنىڭ نوپۇزلۇق مالىيە ئىقتىساد مۇخبىرى جامىس گاندويا مۇنداق دېدى. پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش يېڭى تەرەققىيات توسقىغا ئايلىنىپ قالماي، پۈتكۈل ئىنسانىيەتكە مۇلازىمەت قىلىشى كېرەك. جۇڭگونىڭ بىر قاتار تەشەببۇسلىرى نۇرغۇن تەرەققىي قىلىۋاتقان دۆلەتلەرنىڭ سۈنئىي ئەقىلنى دۇنياۋى ئىدارە قىلىشقا تېخىمۇ ئادىل قاتنىشىشنى ئۈمىد قىلىش ئورتاق ئارزۇسىغا ئىنكاس قايتۇردى. ئىيوردانىيە ھۈسەيىن بىن تالال داشۆسىنىڭ ئىستراتېگىيە تەتقىقات پروفېسسورى ھەسەن داجا مۇنۇلارنى بىلدۈردى. جۇڭگو تەجرىبىسىنىڭ ئۆزگىچىلىكى ئۇنىڭ سۈنئىي ئەقىل تېخنىكىسىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش سۈرئىتىدىلا ئەمەس، يەنە ئۇنىڭ كەسىپتە يېڭىلىق يارىتىش، ئىقتىسادنى تەرەققىي قىلدۇرۇش، دۇنياۋى ئىدارە قىلىش ۋە ئىنسانپەرۋەرلىك مەسئۇلىيىتىنى ئۆزئارا بىرلەشتۈرۈشتىن ئىبارەت ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك مەنزىلنى ئوتتۇرىغا قويۇپ، ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ دۇنيانىڭ سۈنئىي ئەقىل ئىشلىرىنىڭ كەلگۈسىنى ئورتاق يارىتىشىغا تۈرتكە بولغانلىقىدا ئىپادىلىنىدۇ.